0: 11 y 33 minutos de la mañana, es la hora de tomarnos un café vaque y continuamos con nuestro recorrido por esta cita especial de Leioa, por esta humoreazoa.
1: En Onda Vasca sabemos que Baqué no solo tuesta el mejor café, también forman y asesoran a sus clientes para que sus negocios crezcan. Baqué, el café de los profesionales.
2: Baqué baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, Baqué profesionalen kafea da.
3: Onda Vasca Conecta.
4: Zure garapen pertsonal eta profesionalean ikaste esperientzia berri baten bila zabiltza. Tolosako Inmakulada Lanbide ikastola, berritzailea, euskalduna, konprometitua, gertukoa eta kalitatezkoa da. Enpresa sare sendoa, nazioarteko ikuspegia, teknologiak, proiektuak, esperientzia ezberdinak bizitzeko aukera izango duzu. Aurten, ziklo berri bat gehiagorekin, goi mailako erradioterapia teknikaria. Maiatzaren 9an, goizeko 11etan, Tolosako Inmakulada Lanbide ikastolan, ate irekiak. Informazio gehiago gure webgunean. Tolosako Inmakulada Lanbide ikastola, zure etorkizunaren zerbitzura. Zatoz gu ezagutzera.
3: Onda Vasca Conecta.

0: Eko aukera izango duzu. Aurten, ziklo berri bat gehiagorekin, goimailako erradioterapia teknikaria. Maiatzaren 9an, goizeko 11etan, Tolosako Inmakulada Lanbide ikastolan, ate irekiak. Informazio gehiago gure webgunean. Tolosako Inmakulada Lanbide ikastola, zure etorkizunaren zerbitzura. Zatoz gu ezagutzera.
1: Onda Vasca conecta.